0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Astăzi mergem în Ierusalim, la cupola de aur care se înalță spre cer. Credeți că arhitectura se rezumă doar la pietre? Eu consider că nu se ascunde doar printre pietre, ci și în geometria, lumina și sunetul acestei construcții. Haideți să o descoperim împreună! Locație Ierusalim. Când ridici privirea,

Privirea din străduțele înguste ale orașului vechi, vezi silueta care strălucește în toată splendoarea sa în curtea largă a moscheei Al-Aqsa, o cupolă aurie care poartă lumina zilei ca pe o coroană, Kubat al-Sahra, cupola stâncii. Construcția cupolei stâncii, începută la sfârșitul secolului al VII-lea, la ordinul califului Omeyad, Abd al-Malik ibn Marwan, a fost finalizată în anii 691-692. Două nume care s-au remarcat în timpul procesului de construcție au fost Raya ibn Haywa și Yazid ibn Salam, doi dintre cei mai importanți învățați tabiun a epocii, adică prima generație de erudiți care au fost contemporani cu însoțitorii profetului. Această formă nu este o alegere întâmplătoare. Este unul dintre elementele fundamentale care determină dispunerea centrală și întreaga geometrie a clădirii. Forma octogonală conferă clădirii un puternic sentiment de simetrie și echilibru. Piatra sacră din centrul rotundei este înconjurată de două inele concentrice de coloane. Inelul interior cuprinde patru contraforturi mari și 12 coloane, iar inelul exterior sau octogonal completează această structură, transformând-o într-un tot unitar. Aici, geometria nu este doar un element decorativ vizibil ochiului, este un sistem invizibil care organizează spațiul clădirii și îi asigură integritatea. Chiar în centrul acestui sistem matematic se află o stâncă naturală cu un diametru cuprins între 13 și 18 metri și o înălțime de aproape 2 metri de la sol. Această stâncă păstrează una dintre cele mai vechi amintiri ale credinței din istoria umanității. În tradiția islamică se crede că profetul Mahomet s-a înălțat spre cer de aici în noaptea mirajului. În tradiția iudaică, stânca este asociată cu povestea lui Avraam, în timp ce în tradițiile creștine se evidențiază interpretări legate de vechiul templu din Ierusalim și de locurile sfinte. De lungul timpului au apărut legende transmise din gură în gură despre această stâncă, susținându-se că aceasta ar pluti în aer. De fapt, sub stâncă se află un spațiu gol, cunoscut sub numele de Birul Ervah, adică Fântâna Sufletelor. Acest loc a făcut obiectul diferitelor narațiuni religioase de-a lungul secolelor. Atunci când în centrul arhitecturii nu este încorporată o piatră, ci o stâncă atât de mare și naturală, construcția începe să înconjoare stânca, parcă protejând-o. Și în proiectarea cupolei stâncii, clădirea, în loc să distrugă formațiunea naturală, o plasează în centrul său și se conturează în jurul ei. Acum când ne ridicăm privirea de stâncă în sus, ajungem la locul unde matematica se întâlnește cu cerul, cupola. Deși din exterior pare a fi din aur, cupola nu este realizată în întregime din aur. Construită pe un sistem de susținere din lemn, cupola a suferit diverse reparații de-a lungul istoriei, iar suprafața sa exterioară a fost renovată în diferite perioade. Aspectul auriu, pe care îl vedem astăzi de la distanță, provine din placarea cu aur a suprafeței exterioare. Cupola cu un diametru de aproximativ 20 de metri se înalță pe structura portantă centrală. Patru contraforturi și 12 coloane constituie elementele fundamentale ale acestei structuri. Greutatea este transferată de la centru către elementele portante din jur, iar construcția se menține în picioare într-un echilibru geometric. O cupolă nu susține, de fapt, cerul. Ea calculează modul în care va susține greutatea cerului. Ar fi o abordare incompletă să considerăm că construcția este alcătuită doar din piatră și lemn. Aici lumina face de asemenea parte din arhitectură. Lumina zilei care pătrunde prin ferestre schimbă atmosfera spațiului, atunci când se întâlnește cu mozaicurile de sticlă aurie, vitraliile colorate și suprafețele de marmură. Astfel, lumina nu doar că luminează interiorul,

spațiul, ci face ca arhitectura însăși să devină vizibilă. Arhitecții au luat în calcul atât poziția pereților și a arcurilor, cât și modul în care lumina se reflectă pe aceste suprafețe. Dar cum rămâne cu sunetul? Marmura, suprafețele largi de piatră, arcadele și cupola centrală influențează rezonanța sunetului în spațiu. Un cuvânt rostit sub cupolă se reflectă de pe suprafețe și își menține prezența în spațiu încă o vreme. Astfel, arhitecturii pe care o vedem cu ochii îi se adaugă o altă dimensiune, percepută cu urechile. În arta și arhitectura islamică, geometria joacă un rol esențial. Cupola stâncii nu este doar o clădire, ci o succesiune de proporții. Acest ordin geometric care se repetă pe suprafețe, deși conține elemente din tradițiile vizuale regionale ale epocii, contribuie la formarea unui nou limbaj estetic islamic. Într-adevăr, arhitectura și ornamentația cupolei stâncii reprezintă o viziune vizuală distinctă, reinterpretând elemente provenite din arta bizantină și sasanidă. Aici, geometria nu este doar o ornamentație superficială, care umple spațiile goale. Ea se transformă într-un alfabet estetic, care face vizibilă senzația de ordine prin repetiție, simetrie și proporții. Acest limbaj geometric care se va dezvolta de-a lungul secolelor în arta islamică nu se va limita doar la a decora suprafețele arhitecturale, ci le va conferi ritm și integritate. Un alt detaliu important care trebuie știut despre cupola stâncii este faptul că această construcție nu este o moschee în sensul clasic al cuvântului. Este vorba despre un lăcaș monumental care înconjoară piatra sfântă din centrul său și o plasează în centrul atenției. De-a lungul istoriei, diferite regimuri au lăsat urme ale epocii lor asupra acestei construcții. În timpul califatului abasid al lui Memun s-au adus modificări inscripțiilor. În secolul al XII-lea, când cruciații au cucerit Ierusalimul, piatra sfântă a fost acoperită cu marmură, iar clădirea a fost transformată în biserică. În 1187, Salah ad-Din Eyyubi, care a recucerit Ierusalimul, a îndepărtat aceste plăci de marmură și multe alte elemente rămase din perioada cruciată, restabilind astfel identitatea islamică a construcției. În perioada otomană, sultanul Suleiman Magnificul a efectuat o restaurare amplă. Mozaicurile exterioare rămase din perioada omiazilor au fost înlocuite cu plăci de faianță din iznic, iar ferestrele au fost prevăzute cu grilaje din ipsos. Astfel, cupola stâncii s-a transformat într-o clădire care poartă amprenta puternică a artei otomane, pe lângă moștenirea califatului Omeiat. În prezent, întreținerea, conservarea și administrarea acestui monument unic se realizează printr-o structură instituțională care se bazează pe fundamente istorice și juridice. Clădirea se află sub tutela hașemită a Iordaniei, prin intermediul administrației fondurilor islamice din Ierusalim, care depinde de Ministerul Fondurilor Islamice din Iordania. Instituțiile susținute de Iordania joacă de mult timp un rol important în lucrările de întreținere, reparație și restaurare a lăcașurilor sacre islamice din Ierusalim. Și în documentele UNESCO se subliniază necesitatea menținerii statu quo-ului istoric, al complexului Al-Aqsa, Haram al-Sharif și a rolului Departamentului pentru Vacful din Ierusalim sau Vacful Iordanian. La nivel internațional, UNESCO menține orașul vechi din Ierusalim și zidurile sale pe lista patrimoniului mondial în pericol, punând în aplicare decizii și mecanisme de protecție pentru conservarea patrimoniului cultural recunoscut la scară globală. În anul 2026, Comitetul Patrimoniului Mondial a decis ca statutul orașului vechi din Ierusalim și al zidurilor sale să rămână neschimbat pe lista patrimoniului mondial. Astfel, conservarea

0: Cheia Alaxa, sunt și în prezent scena unor tensiuni grave și a unor dezbateri privind intervenția. Deciziile UNESCO subliniază necesitatea respectării statu quo-ului istoric al complexului Al-Aqsa, Haram al-Sharif, și a protejării integrității culturale a zonei. Totodată, incursiunile provocatoare în complex, ritualurile religioase și tensiunile legate de utilizarea spațiului sacru se află de asemenea pe agenda protecției internaționale. În contextul acestor tensiuni, restricțiile privind accesul musulmanilor palestinieni la moscheea Al-Aqsa au fost aduse în discuție în diferite perioade. Protejarea țesutului spiritual și a identității istorice a Ierusalimului și a moscheei Al-Aqsa înseamnă protejarea patrimoniului comun nu doar al generației actuale, ci și al generațiilor viitoare. Din acest motiv, protejarea statu quo-ului istoric și integrității culturale a acestui loc sfânt rămâne una dintre temele principale ale mecanismelor internaționale de protecție. În pofida tuturor acestor presiuni, cupola stâncii se înalță cu demnitate în același loc sfânt de peste 1300 de ani. Epocile s-au schimbat, orașele au trecut din mâna unora în mâna altora, s-au efectuat restaurări arhitecturale. Dar stânca din centrul său și acel aranjament geometric unic care o înconjoară au păstrat identitatea fundamentală a clădirii de-a lungul secolelor. Poate că cel mai mare secret al cupolei stâncii este faptul că nu suportă greutatea pietrei, ci pe cea a timpului. Dragi ascultători, în următorul episod vom coborî în tunelurile întunecate de sub străzile pietruite ale unor orașe. Vom urmări sistemele de apărare ale epocii respective și moștenirea defensivă a acestei regiuni. Ne reauzim! Rămâneți cu bine!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Lumea noastră asistă la dispariția multor sate înghițite de secete sau măturate de viituri violente. Aceste schimbări climatice transformă așezări vechi de secole în zone nelocuibile, dând naștere fenomenului de refugiați climatici și migrației forțate. Atunci când pământul pe care l-ai cultivat, pe care l-au arat trei generații la rând, îți spune aici nu se mai poate trăi, oare încotro o apuci? Și dacă ceea ce te alungă din casă nu este un război, o criză economică sau un conflict politic, ci un ghețar care se topește zi de zi sub ochii tăi? Cunoscuți drept turnurile de apă ale planetei, munții Himalaya asistă la o topire accelerată a ghețarilor. Râurile care odinioară dădeau viață se transformă în doar câteva minute în capcane mortale care înghit sate întregi. Inundațiile masive provocate de revărsarea lacurilor glaciare, cunoscute sub acronimul GLOF, și viiturile fulgerătoare care au lovit recent Nepalul au cutremurat întreaga lume prin poveștile oamenilor care și-au pierdut casele și satele întregi, clădite cu atâta trudă de-a lungul anilor, într-o singură noapte. Pentru că Nepalul se află în prima linie a celor mai violente tragedii legate de apă și migrație climatică, deși are o contribuție aproape nulă la emisiile globale de dioxid de carbon. Privind în culisele inundațiilor devastatoare din Nepal, devine clar că procesul care declanșează catastrofele din Himalaya nu este un eveniment izolat sau brusc. În zonele alpine înalte,

Atul de permafrost, care timp de milenii a legat strâns stâncile și masele de gheață, se dezgheață sub presiunea creșterii globale a temperaturilor. Oamenii de știință avertizează că topirea acestui ciment natural slăbește din punct de vedere mecanic versanții și bazele ghețarilor, amplificând considerabil riscul de căderi de pietre, alunecări de teren și alte pericole montane similare. Totodată, volumul de apă acumulat în lacurile glaciare, formate sau extinse prin retragerea ghețarilor, este în creștere. Dacă barajele naturale care înconjoară aceste lacuri cedează, milioane de metri cubi de apă se pot prăbuși în văile de jos într-un interval extrem de scurt. În săptămânile și lunile de dinaintea marilor catastrofe s-au observat anomalii în viteză de deplasare a ghețarilor de la mare altitudine. De exemplu, datele satelitare au scos la iveală că pe fondul intensificării topirii, viteza de alunecare a ghețarilor a crescut, iar apele dezghețate și fluxuri de noroi au căpătat o nuanță maronie din cauza cantităților uriașe de sedimente și acumulării masive de apă de topire. Și exact în acest punct ne vine în minte întrebarea: ce putem face pentru a ne feri de marele dezastru? Chiar dacă ne aflăm în fața unui fenomen natural cu declanșare bruscă, cum putem reduce impactul acestei calamități profitând de semnele prevestitoare? Sistemele comunitare de avertizare timpurie reprezintă unul dintre modelele care asigură transmiterea alertelor în zonele de risc, bazându-se direct pe implicarea populației locale. Voluntarii sau senzorii simpli de nivel amplasați pe cursurile superioare ale râurilor monitorizează fluctuațiile apei și trimit alerte rapide de ordinul minutelor către așezările din aval prin intermediul sirenelor, megafonelor sau mesajelor. Stațiile de observație automate extinse considerabil în ultimii ani urmăresc datele meteorologice și variațiile bruște ale nivelului cursurilor de apă. Cu toate acestea, relieful accidentat și muntos al munților Himalaya face dificilă acoperirea fiecărui colț. De aceea, în special în văile izolate și înguste, nu este întotdeauna posibilă asigurarea unor date neîntrerupte și în timp real. Și aici tehnologia și cunoașterea locală devin complementare, nu concurente. Acolo unde un senzor nu poate ajunge, ochiul uman poate face diferența, iar acolo unde rețeaua de comunicații cade, metodele tradiționale de avertizare pot salva vieți. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate din timp, ce facem atunci când ne confruntăm cu un dezastru inevitabil și trebuie să ne protejăm? În primul rând, în inundațiile glaciare, unde fiecare secundă este vitală, locuitorii așezărilor de pe fundul văilor trebuie să se îndrepte spre cele mai apropiate zone înalte și sigure, imediat ce observă semne de pericol sau de îndată ce sirenele de avertizare timpurie intră în funcțiune. În cazul unei întreruperi a liniilor moderne de comunicație, populația din regiune trebuie să utilizeze metode alternative de avertizare, cum ar fi strigătele, fluierele sau sistemele acustice de pe versanți, pentru a informa așezările din jur și cele situate la altitudini mai mari. Dacă în urma dezastrelor drumurile și podurile sunt distruse, pentru a ajunge în zonele rămase izolate, trebuie amenajate rute alternative de trecere sau punți suspendate, folosind resursele locale și materialele potrivite. Răniții și persoanele blocate trebuie contactate în cel mai scurt timp, iar până la sosirea echipelor profesioniste pe teren, primele operațiuni de căutare-salvare și ajutor trebuie coordonate prin solidaritatea comunităților locale. Pentru că în marile calamități, primii care intervin nu sunt întotdeauna echipele profesioniste venite de la kilometri departare. Uneori, omul care îți salvează viața în primele minute este chiar vecinul de alături. Pentru a atenua impactul distrugător al dezastrelor din satele montane și din regiunile vulnerabile expuse direct crizei,

0: climatice și pentru a preîntâmpina migrația climatică, câțiva pași concreți trebuie neapărat puși în practică. În primul rând, nivelul apei din lacurile glaciare cu risc ridicat trebuie redus prin canale de drenaj controlat sau sisteme de sifonare pentru evacuarea apei. Menținerea volumului lacurilor în limite sigure anihilează complet riscul unei scurgeri bruște. Pentru satele construite prea aproape de albiile râurilor și expuse unui risc permanent de inundații, trebuie ridicate, cu sprijin guvernamental, noi vetre de așezare în zone sigure, la cote superioare, modelele de sate rezistente la inundații. Trebuie încurajată migrația voluntară și sigură a localnicilor către aceste zone, fără ca legăturile lor culturale să fie rupte. Pentru că migrația climatică nu înseamnă doar abandonarea unei case, ea înseamnă adesea lăsarea în urmă a unei meserii, a unui stil de viață, a tradițiilor transmise de generație în generație și a memoriei colective a unei comunități. Fiecare bucată de gheață desprinsă din culmile munților Himalaya nu este doar topirea unui munte îndepărtat, este ștergerea unei culturi milenare, a unei istorii scrise cu apă. Ceea ce se întâmplă astăzi în Nepal este repetiția generală pentru marea migrație climatică care va cuprinde mâine toate colțurile lumii. Munții tăcuți, dar ghețarii care se topesc ne transmit un mesaj limpede. Dacă nu luăm măsuri acum, tot ce va rămâne în urmă vor fi niște voi tăcute. Pentru că schimbarea climatică nu se reduce doar la creșterea temperaturilor. Uneori înseamnă devierea cursului unui râu, alteori golirea unei case sau neputința unui om de a se mai întoarce vreodată pe pământul unde s-a născut. Munții tăcuți, dar ghețarii care se topesc ne dau un mesaj foarte clar. Dacă nu acționăm astăzi, mâine s-ar putea să nu ne mai rămână doar niște văi tăcute, ci veți întregi lăsate în urmă.
1: Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. Revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

În această ediție vă prezentăm o băutură indispensabilă a serii de iarnă, a cărei istorie se întinde pe parcursul mai multor secole. Putem spune că este una dintre cele mai savuroase, hrănitoare și nostalgice delicii ale străzilor din Turchia. Vă încălzește sufletul pe vreme rece, sprijină digestia datorită specificului său fermentat și vă încarcă cu energie. Mai mult, transformă totul într-o experiență remarcabilă datorită scorțișoarei și boabelor de leblebi, acel năut copt, crocant și delicios care plutește perfect pe consistența cremoasă băuturii. În emisiunea noastră vă povestim despre preparatele rapide, dar și adânc înrădăcinate ale acestor meleaguri.

În meniul de astăzi, boza. De unde provine cuvântul boza? Există diverse opinii. Potrivit unor surse, cuvântul derivă din termenul persan buze, o băutură făcută din miei. O altă opinie o leagă de cuvântul boz din turcă veche, care înseamnă culoare deschise. Se presupune că această rădăcină stă la bază denumirii, având legătură cu culoarea bozei. Cu alte cuvinte, cuvântul boza are un trecut explicat atât prin cultura turcică din Asia Centrală, cât și prin influența persană. Când privim istoria bozei, vedem că aceasta se întinde chiar mai departe de perioada otomană, tocmai până la popoarele turcice din Asia Centrală. În perioada nomadă, această băutură făcută din mei ieșea în evidență prin faptul că era foarte sețioasă și hrănitoare. Această tradiție, adusă în Anatolia, s-a dezvoltat în perioada otomană și s-a răspândit până în Balcani. În marile orașe precum Istanbul, boza a ieșit din casă și a devenit o parte importantă a culturii stradale. Găsim urme ale bozei în scrierile istorice încă din secolul al XI-lea. În opera lui Kaşgarlı Mahmut, Divanul Lugat-ı Türk, primul dicționar al limbilor turcice, sunt menționate băuturi similare bozei. Acest lucru arată că boza are o vechime de cel puțin 1000 de straturi istorice, 1000 de ani, iar faimosul călător Evliya Çelebi menționează în Seyahatname, carte călătoriilor, scrisă în secolul al XVII-lea, sute de prăvălii de boza și vânzători ambulanți de boza în Istanbul. Vânzătorii ambulanți de boză cutreierau străzile cu urcioarele legate de spate sau cu recipiente purtate pe umeri, vânzând boza. Iar cea mai bună carte de vizită a bozei era strigătul vânzătorilor: boza! Așadar, ce este mai exact boza și de ce necesită maiestrie? Meiul, porumbul sau grâul sunt fierte, strecurate și lăsate la fermentat. O boză bună trebuie să aibă o consistență densă, un gust ușor acrișor și echilibrat. Iar capturarea acestui echilibru cere experiență. Și, bineînțeles, consumul de boză pe stradă are un ritual aparte. Se servește într-un pahar gros de sticlă cu scurțișoară și leblebii. O seară rece de iarnă, să te plimbi cu un pahar de boză în mână, îți face să simți trecutul și prezentul în același timp. Boza nu este doar o simplă băutură, este o moștenire culturală care se întinde din Asia Centrală până în Imperiul Otoman și de acolo până în zilele noastre. Într-o singură înghițitură există istorie, într-un singur miros iarna, iar într-un singur sunet pulsul străzii. Gusturile străzii.

Odată cu sosirea lunii septembrie, străzile sunt învăluite în acea emoție dulce și plină de farmec care aduce cu sine cele mai coapte daruri din vii și grădini și, bineînțeles, acea aromă fermecătoare, imbietoare de ardei copți care plutește din mahala în mahala, purtată de aripile vântului, iar în urechi ne sună vechile cântece sevdalinca, melodii străvechi care limpezesc sufletul și se așează pe inimă ca un lac. Dragii noștri ascultători, prețioși prieteni, care purtați în voi mireasmă tradițiilor noastre și cinstiți belșugul meselor de altă date, bun găsit la această ediție atât de potrivită pentru luna septembrie a emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi nu aducem în bucătărie preparate făcute pe fugă, ci o bunătate unică, simbol al muncii, al răbdării și al bucuriei împărtășite. Pentru balcanii, toamna înseamnă acele focuri vesele aprinse pentru pregătirile de iarnă și vetrele încinse cu fumul ridicându-se deasupra grădinilor, iar acel miracol în roșu care prinde viața în jurul acelor focuri care satură privirea prin culoare și sufletul prin gust, este minunatul ajvar pe care îl invităm astăzi pe masa noastră. Ajvarul nu este nici de cum o simplă pastă sau un sos oarecare, este o punte a muncii care aduce pe pâinea noastră chiar și în cele mai reci zile de iarnă, soarele verii și al toamnei. Transformarea prin care trece ardeiul capia roșu pe vatră încinse ne vorbește despre cum răbdarea se transformă în gust. Sunteți gata? Aș vrea acum să vă duc în prima săptămână din septembrie, în marea curte a unei case dintr-un sătuc fermecător de la granița dintre Saint-Jacques și Bosnia. În mijlocul curții fusese aprins un foc mare pentru pregătirile de iarnă, iar femeile și fetele din sat se strânseseră împreună. În această curte trăia o bătrânică, cea mai scusită la vorbă din mahala și totodată cea mai pretențioasă la gusturi. În ziua aceea, fetele tinere se grăbeau în timp ce coceau ardeii și le curățeau coaja, dorind să termine mai repede treaba ca să poată schimba o vorbă. Văzându-le grabă, bătrânica s-a îndreptat spre ele. A luat lingura de lemn în mână și l-a spus: "Fetele, dacă curățați coaja ardeiului în grabă, îi risipiți pulpa. Dacă iuțiți focul, o să ne iese ajvarul amar. Să faci un ajvar bun e taman ca și cum ai cânta o sevdalinca cum se cuvine. Să nu te prepești. Ca să-l gătești sorbind din piept fiecare notă, fiecare dâră de fum." Ascultând vorbele bătrânei, tinerele fete au lăsat-o mai moale cu graba, au copt ardeii pe îndelete lăsându-i să-și lase bine zeama. Când spre seara ajvarul a început să scadă agale în ceaunul de aramă, până a căpătat o consistență potrivită pentru a fi întins pe pâine, strălucirea acelei culori și adâncimea aromei au fost o lecție de neuitat pentru toată lumea. Iată de ce ajvarul nu este doar o pregătire pentru iarnă, ci calea cea mai gustoasă răbdării, a comunității și a muncii pline de dragoste, transmisă din generație în generație. Haideți acum să aducem această culoare roșie copleșitoare și această mireasmă de jar care încălzește sufletul chiar în bucătăriile noastre. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasă rețetă tradițională de ajvar care vă va transforma casa într-o clipită în acele curți vesele de septembrie. Ingredientele de care avem nevoie pentru această bunătate străveche sunt cât se poate de simple: 5 kg de ardei capia roșu, cărnos și mare, 2 kg de vinete lunguiețe, 2 cani de ulei de floarea soarelui sau de măsline de bună calitate, 2 linguri de sare grunjoasă, 1 lingură de oțet, opțional pentru echilibrarea gustului, 3-4 căței de usturoi zdrobiți și puțin ardei iute, tot opțional. Când trecem la preparare, nu uităm că secretul acestui gust stă în scurgerea temeinică a zemei din ardei. Mai întâi coacem ardei roșii și vinetele pe foc de lemne, pe grătar sau în cuptor, până când coajele este bine arsă. Punem legumele coapte, încă fierbinți, într-o pungă și îi legăm gura.
Astfel, datorită propriului abur, coaja se va curăța mult mai ușor. După ce l-am curățat de coajă și le-am scos semințele, punem ardei și vinetele la strecurătoare și le lăsăm să se scurgă cel puțin 3-4 ore sau, dacă se poate, chiar o noapte întreagă. Trecem legumele din care s-a scurs toată zeama prin mașina de tocat sau le tocăm mărunt. Turnăm jumătate din cantitatea de ulei într-o cratiță lată cu fundul gros și adăugăm legumele tocate. Cu o lingură de lemn, având grijă să nu se prinde de fund, începem să le fierbem la foc mic, amestecând într-una în ritm de serdalinca. Adăugăm treptat uleiul rămas, ajutând ajvarul să-l absoarbă. La capătul acestei călătorii pline de răbdare de aproape 2 ore, compoziția se leagă frumos și devine lucioasă. Adăugăm sarea și oțetul, mai amestecăm câteva minute și luăm cratița de pe foc. Cât încă e fierbinte, punem ajvarul în borcane sterilizate și le închidem capacele ermetic. Și dacă întrebați ce se potrivește acum lângă acel ajvar fierbinte întins pe o felie de pâine,

Vine caldă, abia scoasă din cuptor, răspunsul vine firește tot din acele mese vesele de septembrie. Lângă el se cere o brânză telemea proaspătă și fermă și un ceai fierbinte aromat. În prima îmbucătură luată din ajvar, aroma aceea autentică de jar și dulceața naturală a ardeiului se va amintească cât de prețios este tot ce se face cu răbdare, tocmai ca acele frumoase cântece sevdalinca pe care le ascultăm. Așa cum fiecare vers al lor poartă o muncă imensă, o viață trăită și multă sinceritate, tot astfel și în acest gust se adună toată frumusețea vieții. Până la următoarea ediție a emisiunii noastre, cu noi povești și noi gusturi, să nu vă lipsească din casă liniștea, din bucătărie aromele fermecătoare și din inim acordurile melodiilor sevdalinca. Mesele să vă fie mereu îmbelșugate, casele călduroase, iar viețile pline de iubire. Rămâneți cu bine!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!